rök från cigaretten du tände. Eller kanske det bara blivit kallt. Om det var en pjäs eller ett liv, det som hände. Jag såg masker överallt.

0: högst efter ett stön. Så jag tar ett blås under.
1: Detta är Ordentlig Radio. Ordentlig.

0: Mitt namn är Rohi Tala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

på folkets hus. Bare vaktmesterløn som suger etter tjengt som på en snus. Han har nettopp vaska gulvet, utenfor faller snø.

0: fanga den fina lön.
1: Finna ut med ting.
0: G-huset äger en av den undergrund. Finna ut ting, man, vi fangar den fina lön. Kutta ut meloman, enkelt och elegant. Vär sanger som en ful flik och du vilsen.

Ketchup och skjorta. Och sen upp i rabba. Den gången fick juli. Och jag bara tappa. Vi skulle på kino.